Easy on me ifra Adele denne tirsdags ettermiddagen. Velkommen til en ny time. Jeg heter Trond Harald. Nyheter og vær har du fått, og du skal få en helt ny en fra Ramon. Ganske snart. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, heter den. Etter Huey Lewis and the News. It hit me like a hammer.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
2: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, er deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Har du kontroll på EU-kontrollen? Vi utfører EU-kontroll på alle merker. Nå fra kun 995. Bestill time på verksted i dag hos Sulland på Hamar.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: 2. til 5. juli er det klart for gatebilfestival på Rudskogen. 4 dager med masse frikjøring. Gatebil Extreme Racing.

Ja, litt mye musikk akkurat der, men I hvert fall så var det en heldig vinner som klarte å få ei rekke på kveldens lykketall som var tallet 28. Det betyr altså at vi har en heldig vinner altså som stakk av med 100 400 kroner. Og vi kan derfor ikke spille ut flere lykkepotter I kveld, men vi skal fortsette vi skal spille om to rekker nå. Her det 800 kroner I premie. 38 3 8 40 4 0 Nummer 5 Nummer 5 22 2 2 46 4 6 21 2 1 65 6 5 35 3 5 Nummer 1 Nummer 1 63 6 3 Nummer 6 Nummer 6 29 2 9 89 8 9 17 1 7 26 2 6 12 1 2 66 6 6 31 3 1 13 1 3 64 6 4 70 7 0 Nummer 8 Nummer 8 20 2 0 77 7 7
88 8 8 Nummer 2 Nummer 2 27 2 7

Ja, det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tallet 88, nummer 2 eller 27, så det dessverre for sent. Bingo på tallet 88, nummer 2 og 27, det dessverre for sent.

0: Ja, det var mange som ringte, og vi endte til slutt opp med en tredeling vi på tallet 77. Etter 77 så rakk jeg å lese 88, nummer 2 og 27. Vi fortsetter, vi på spill 1, spiller om tre rekker nå. Her det 2000 kroner I premie.
1: 52 5 2 34 3 4 Nummer 4 Nummer 4 58 5 8 84 8 4 36 3 6 51 5 1 90 9 0 39 3 9 71 7 1 73 7 3 85 8 5 81 8 1 43 4 3

Ja, det er mange som ringer oss nå. Har du bingo på 11 eller 53, så er det dessverre for sent. Bingo på 11 eller 53, det er dessverre for sent.

To rekker, det fikk vi på tallet 43, og etter det så rakk jeg å lese 47. Vi på spill 3, og vi spiller om 3 rekker nå. Her det 2000 kroner I premie. 13. 1. 3. 58. 5. 8. 34. 3. 4. 84. 8. 4. 90. 9. 0. 32. 3. 2. 87. 8. 7. 71. 7. 1. 9. 9. 8. 8. 54. 5. 4. 14. 1. 4. 89. 8. 9. 38. 3. 8. 41. 4. 1. 20. 2. 0. 15. 1. 5. 2. 2. 79. 7. 9. 85. 8. 5. 29. 2. 9. 35. 3. 5. 37. 3. 7. 40. 4. 0.

plan. Ja, det er mange som ringer oss akkurat nå. Har du bingo på tallet 37 eller 40, så er det dessverre for sent. Bingo på tallet 37 eller 40, det er dessverre for sent. Har du bingo på andre tall, så hold linja. Bounce back.